Chen de san na o ma zhe he se, ta ta ren chi pong di ka na de, ta ta ren chi pong.